0: Saso, kumtontom preko. Nani sham ne die, e demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Me broni, na de na wanu me drama na chiwa no pe wanu oko.
3: Me soya no pe bia.